0: 자당 덴베 생글링게 공감사 다다나멀링게 표조롱진 년체리고 표괴롱진기 송가처럼 규제 센시나고 초비 레센디기네 표조롱진 년체리고 표괴롱진기 차제 레스 미마니라 구두슈규 짐주 테테리센기 랑고 다용시베 낭세디기마 Selenge, Jimtu Tete Lizenki, Chachin, Riz Imanila Daji, Tere Shubi, Lango Dagyong Shibi, Nansin Dinda, Chachin, Riz Imaniki, Shoba Shusu Gutan, Gamangane, Shusu Chube Palina, Lizen Tedong Shuyubutan. Tene, Tinin Gondu Shusu Dunhan Gamangane, Shusu Gibe Part, Chininki Shoba Shusu Gutan, Gamangane, Shusu Chube Partan, Yang. 广州区区端行干门安内区区街边旁的人呢卡索索亚加东听松秀有了铁路连接区广西拿出老三零一下面一年我最我所来自天通康局级的特别我所来自哪里呀天天区别来自几
1: 广州双雄吧，今土天来了，咱们收音。老，今拉公干不上。公干不上去了。那是俺今拉个去，孤单的嘛，你把俺那个做那些哪里呀？他去推到偏南吧，都去收音。哦，都是。他那今拉个去那些哪里呀？就是去看这些哪有了。哦，电影去了，今拉个你看到他的哦，那些哪罗里啊？吉他哦，这个马拉，春农的，嗯，做过菜的，推到。
2: 接下来是没外去了，
1: 我今天嘛，第一学过去了，但他
2: 兄弟留不得了，
1: 好了，那是第一件事情去了。那第二件事情呢，就是他的矿区呢，先去推到接下来工人啊，当街道直接使用了去了。是是是。俺第一接的东西了，第二段我那是他的只有装饰性的去了。是了。啊，这个是呢，只有旅行汽车去。那第二段呢，就是他的矿区呢是，春农那罗里啊，他的地区。
2: 例如呢，这个是没完了。
1: 哦，这是这个是的，差一点呢是，可他查查说是给你说嘛。查查是吧？但查查的停车是当然做起他们不久了吧了。那里了，
2: 这是。多多的水平的科技，你如这个北京张三桥吧了。那里了，
1: 这是了。
2: 这个是，
1: 天气肯定不特别说起来是吧了。哦，这是了，这是了。这个是的，提醒大家，哦，电脑老了，看你们过去可以哪里的了。
2: 老了。
1: 春农早日学习前面那样，可以拿老的给你的个那样，就让过养过去，同样是没问题了。
2: 哦，那是。这个是的，对呢。那我这是的，嗯，但春农这边说，我那最恰恰的，啊，讲的是那旅行期的，已经没计划的，已经没人用到这个交流了。
1: 那是，那现在讲了的送过了吧？我那说到起，春农节的，开启不银白，孟西托了是吧？了。
2: 那对。
1: 春农节不他。 七级了吧？就了，
2: 那对。
1: 但在春农节，他比个去，啊，南国个出国去了呀，江大的、张西的吧？就了。
2: 那对。
1: 你这个去，你把卡松听过的些，讲了的，看过的些那算哪算了？
2: 那对。
1: 他现在七级都，他的大概七级的时候没了。
2: 哦。
1: 他在春农节，天早给他去，有些的马前边的，让退休可能看咱们住的站吧。 没些脏水起过了的，那你看咱们，我那做他的这个草原那里也别下雨呢，看你这个天气那里呀，但是你那里是天气热吧？给了，
2: 那里
1: 长着茄子，给你露露露露露，而且可能看咱们也把这给你的马血饼呢，给你一个龙女的，看他看白腿脚了吧了，
2: 那里
1: 看白马在何里给了，绿白腿脚写过了吧了，
2: 那里
1: 来是来是，
2: 现在我的眼睛就突然下过一只下去了。
1: 来是来是，
2: 哦，老老老，今天给咱做第二下，嗯，他的卡卡加点水吧，给了，对吧？加点水，那他的加个水，那啥这片？
1: 这是是了。
2: 我第一样看清不起的下去了。老老老，他的这个推断解压的提醒给，给咱做他的哦，矿里在那水那些个，他可有突击就是给了，突击的地里给了，啊，什么毫米？三毫米？哦，毫米是那？这个了，他的给咱做什么？
1: 这个路呢，什么来这不得行？
2: 哦，那是。
1: 那这什么杂事？它什么？毫米什么是怎么办？特别的这不修不起来是吧？
2: 对了，它什么？
1: ni zaktole tuk tshori gila.
0: Tendi
1: shlim na jering gori gila.
0: Tati yang... Tangbo yuji tuk tshori di kandir shunna tangbo.
1: Tangbo tuk tshori gila, ju yuri.
0: Ju.
1: Homi ju.
0: Homi ju.
1: Lari.
0: Tati rimshin rimshin jik chugo pechu chebe gyurim chori gya tanda korka di shubji pechu che gori wala.
1: Lari gila.
0: Pika chi ka kudu zamba an chaklip di pika rimshin rimshin.
1: Darje.
0: Darje.
1: Jamsay tibis.
0: Jamsay tibis dhuwar wala.
1: Lari gila.
0: Da ta thongme homi thangbo chi langgo sabay gabli ya chi korka sabar wakila.
1: Lari.
0: Chi ta chanyam chen na homi ju yin du zamba an sumla ma chi jamda tibis du zamba jie ringgu yubshi.
1: Lari. Sumne chi jaya di gila nzu tanda diri shal. Koi gyabshe di yan gila diri. Jaji.
0: Jaji.
1: Ani kaga di yun tanda kaga randi tanda nzu. Ta zayi. So gyorwa mangchashi, gyage shunna thawzi siri.
0: Lesa, lesa.
1: Zada, shanida, chakshibda, nre, mangbuchi nyamdo tijishya so gyori gila. Ta ti na lo le, jamsay tijay, sumzi, kami sumzi gaan leidu zane, inji jayadi, chak, gyabshati, nga zutanda, kakar jakdip, jakdir, tanda, tishural, tanda, gyage shunna, shajay pan, peke ya madarya chidori gila.
0: Lesa, lesa.
1: Nyamzi ne, jik jayaji.
0: Lesa, lesa. Kese tuyotoli ya chi tanda gyala sumba nangshin tongme sabaygali ya haomi ju che rwa kui tuk zay ti.
1: Lari.
0: Tata rimshin rimshin pechu chebe chi li ya haomi sumle du zangwa da jie zhen da chu di gu rwa la.
1: Lari.
0: Tata yipa roli ya chi jili chang zay zi wu yina yame na chi langgo pechu chebe tu zu di zo zing gu yula. Yame di da jie chi du zangwa kende chi chi wu nga zu tega pege chi mi ki tong tobu chi re yame na chi kang ngo jie dao re yame na tega tong tobu chi re.
1: Tati kila kartu jik tangan susu dewe na jidang kakchiri chile rangi me na.
0: Lesa, lesa.
1: Chile rangi na yang kartu tato gura la tishinki tinte shwe la tandangan zu. Di ya tukze di chinga tuklo dewe me
0: daya
1: lakjashi. Lari
0: tandangan
1: zu dus cha rangi tandangan zu nyugu na shishi dus gamyu na shishi nemje. Piki kama tukze daya shwari.
0: Oh.
1: Oh, dinti shwari. Dini, chili simi na chili sumne choparu rsha. Tati mangsha chi. Ril. Chili chi sumne chi choparu.
0: Oh.
1: Tati kila chili simi na ya ku takda agi di shtimdu.
0: Desa.
1: Karas na ta chongi na lo da chongi chik ta tarangbo chilol da nye na ya ku ni kaka ati pechu daya dik chi changa manyu lo gar wal.
0: Rishishira.
1: Chongi na lo da diem na kagadi mangbush pechu dungu zang yang jik jili kache yang chi niz ne di yore zorru ni kati zoya di ka ni yore kila kondile zina shuib nan shige
0: gyugin riti
1: zil jik di ngana zo tanda zayi tanda taozi shaja pinsa di na lo liya ka ni yore kage shuib na ruan ji da yings chak jik da la ji yore kila
0: lesa lesa nyamba sorwa da
1: zil nyamba chi nyamba di
0: chepa chi jik nyamba
1: lari
0: lesa
1: nyamba di nyer zorru ri
0: taku
1: dharia diksi tela dike maanga tungarila gyogu zoru uri
0: lesa lesa
1: ta chagi dina nga nga zo tanda chi sumne chi chuu ndeburu uli arishal chili rana simbina ta nyemba dina kila nga zo tanda chi sum chi shiburu ni menche ne jidane chegu shegdu
0: lesa lesa
1: no
0: lesa lesa ta chanda kolka ki tanda chaklip di tongme sabi gabli ya kwa haumi di juu tuk zi di zhiyo rwa la.
1: Nari.
0: E pechun chi bhe gyurim chwe la ya kaa chi tu zi zhoor xa guwa ya kaa chi yan jili do zhoor xa guwa rwa la.
1: Nari.
0: Ta chi pechun chi ma nyung di ta tar du di di tu di rwa la.
1: Nari.
0: Ta di chik se zhun sung ma ra chi jamda khante ti yu me di ya me na chi le ge nyam nyung pu sung cho bhe lak zi mi na chi ki pi ge chi tak zi chi guwa ya.
1: Nari.
0: Ya me na chi le ge da pi ge chi tak zi ge yu chen rang ki chi pi ge chi tak che xia rwa gila.
1: Naril.
0: Tepsi di nyi liya ding guo rwa la.
1: Naril.
0: Lese lese. Da che da ne shubi na changme kinsi li gila khorka su zomba langgo gu da chi kaka ya chige ne shubi na sha che su rwa gila.
1: Naril.
0: Da di langgo gu chi ji ma la ne shubi na changme kinsi li da di kye chenpa shu chi cha di rwa gila.
1: Naril gila.
0: Da ka shu re langgo pige chi gyue be gyurim chu ki da chi langgo nal shu nying gimi ne dinja da dinze da shubji da zhawa shuk chenpo rwa gila.
1: Nari gila.
0: Dinze song zang, tuyotoli ya de jik tona ma nambu che kisi korka ga janglip di. Da jing jamda shubu tije gyalaga sunbe da cese ma shu. 하미 숨례 통도 마치 말로 줘야 된대 키 내수 퇴비기나 그렇지 중재를 가로 된 거이나 거지 냐가를 가로 유나
1: 다디 진짜 얘기라 다 지단에 직다 그 계시 마지 오듯이 좋다 되시는 거나 수다 칼로 닝부 임배시고 다지 카가디 대우매비야 마지 배 딱한달로 마부시하지 길라
0: 어 말림지 되잖아
1: 어 마부차로 그래
0: 난 그 변나 직 서니 숨나라 카카투이나 주바 강배 말림지
1: 나디
0: 안 전나리야 직 얀텔레 직
1: 타링지
0: 타링 주위에서
1: 그냥 나주 단데 강배 님이야 저 말해 길라
0: 제제제
1: 디야 마 직 딕 템베서 템스나다 마르심라 강배 지르잖아 남규야 딕 체그스 디유나 때네 고 kaka chakde di zhuo zang yang kwa maa leks maro ching ti xingi di chigiri gila nga zhu kaka di ta chakde di zhuo bada nre chakla xa xa na kaka chakli nga zhu kyaagay shun na shaja pan di da nga zhu tanda kaka chakli du nyi nyi
0: darji
1: cha da darji ta jik ta
0: rungu da
1: ril ge chabu yori la ti xingi dersi li ya kaka gibdu zane ti xingi nga zhu ta kaka di kaka
0: 내외치요 말이기라 대부분 매비 소리 자다 자다르지 기 단당은 좀 자대 조비나 워지 군인이 다 직 그 단대 뒤로 와 작대를 안치 그래서 어 콜로나 로네 통도면 자고 고주발 띵가 나주 단도 미 통도지도 안 잘라 나리 다디 카가 작립디 갑시디 자리 기디 자르발 자자도 전에 그도 자디 자다르지 군인이 주 자제시네 콜가군도 붙은 거로 발라 나리
1: 他在家里地打扩嘎给他们家里地家里地那你用不送的地卡家里给了新的卡嘎比你不得退多少吧是类似类似但是你去自己的地卡的是那样的那么久的地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方当地地方 mala juri kila ya.
0: Lese lese.
1: Ti jiming jiri kila.
0: Lese lese.
1: Ti nalole ya tanda anzo num che. Num ma che kila anzo tanda pesha shamna. Num ju jik ta moja. Lo jik ya ma bab che che. Kaka zib na chakpo che dedu mdo ala.
0: Zhe zhe zhe.
1: Ta jik lo bab na yanku kaka ta tige nubi. Tsu yu jik kandalo re. Gangbe zitu ba. Nushu yu tende shuk chambu jik cha dedu. Ti na yan diri kila anzo. Inji mala lo ba du zan lo na lo. Malak di nalo ne ya push tu rokyo di yungu.
0: Oh, ku nun shu chi.
1: Nun shu chi.
0: Zhe zhe
1: zhe. Zhen gong shu re. Kya ge shu na. Di pu di che, num di che.
0: Oh.
1: Ani jak lep che. Di ne yunga nazo kaka ki tanda jak dira chi.
0: Di ge shi.
1: Di ge shi zom che. An shi ne ji kaka nubu.
0: Kaka tu be nubu tun gor ma.
1: Lari.
0: Lari. Lese lese. To zhi chi la.
1: No yunga.

0: Fala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimbo shibji gyubgi. Nali ya api na.
1: Yo, yo. Ta tenam di ina karcho orta. Talu chila di tindra chato khashtu. Ta kwa chingdru doji leja ka liya nyang deo rinya la. Pugu di ina kanta ta.
0: Fala, misu nganzwe pu nangda mindu sigi. Tute nangu mindu. Puliya rinne yueza, lamsui kutige tongji nangje. Kuti kuran le yuigwa liya mwishu pe kubla. Lega tsama ngaranzu pu jingzhu doje ya zi tegi sikduwa.
1: Ta tindreshita ay naba. Ko chi liya sholeja ka dhutin tangburda. Ta ko jindan tindreshita kubayo re. Wata ko yubdi borsho tagdang siya dagri.
0: Bala, pu lega oz chigi yubja duwa. Tisha o ngaranzu chongbe aja basan lage nga ya. Kiranzu pu chingzhu doji, nganzu pu guzhi riz xiechu.
1: Ta nye jen pu ude juen tashita ge ayi na. Labzha lodi ge chinje kunkyu ma sun. Ta chonga araji simga jebri, dini kunkyu yo ma ri. Dile rang susu susu pu ge gi ma du.
2: 老金章了，让我念几个那么多。来这老宅的爷，你爹是老大，俺们咱两个先住，很多没退休不要说啊。那是金章了，俺阿伯老宅讲要了，搞不休不去。金章哥哥呢，蒙古包金章姐，新竹区的三十开始开了，哪个说的？看不见呀？出干了吃呀的，走廊的特主呀的，他把对呢，出兵组军去了说，俺们这连着忙我要去。
3: 现在两个店主前线的三十多个人的新店名的群呢，俺的来也卡了。今天做老巡巡的，日本人那么多，加上没推荐输给说，也是紧张了。今天给俺呀，顾客平台是哪吧？让我呢，您他不呢，托在哪收银的？哦，平台小马的。当然，俺的老巡巡的，听个有句过一次了呢，俺俺做三包金砖当的，全部让俺给名人先金砖当过的。
2: 来人，到多少对接线呢？俺们做美丽卡的迷茫的读书店做集体拆迁呢，群众他的也空白当过了。
4: 今天那个我那业务是不是做那事？我那俺也估计是啥提不出，你没推荐这个金币眼镜了。

0: 我西塔米龙图香味松年提门银本燃起人意给其南归了连记西困穷牛安
1: 俺村总当端当将你卸掉听我没多能讲没用谈的开朗给透了我爷堂古烈气味那我读呢连记哭思密的兄弟让给扔了给别吃了不得了中西酸汤
0: 怎么能吹点子组去别为心就念书习去呢怎么能去每日用去唱播出强用每个一个呢每次了心看给给给刚才确实越几块月天呢唱播堂恩给咱们是开了营地健康每次一托你每次只落脚心别每忙不捏当营
1: 俺吹上班心了月别苦不堂冬夜超过铁大日系水彩昂秋路米当呢强念云进行烫住个日三岁我讲更忙不起了多了身体没本的多了他随身给米当我看了银的苦腿没本多吃忙不起让给人了给呗两百银
0: 听着给心看日本罗宾佛罗的心看地堂了千年得的西下雨的心看地堂见起腿男一样来了尊心你可以米男自为用起日全大体你立把竹图呢几点体刚刚去乔娃西先图灭及宋月。
1: 我跟你讲那个女书记错为出租的汤剑直径再为生命不住汤帕马兵器赶紧落个的那么汤人体怕大人都起呢加入给进把德比人意起大的强。三胖人被罗宾阿迪里抵达了宋月天。让你给格度电梯起步其以苦六所给电梯的门银板人也赢没有借钱让了仓边从来吃的抗拒电梯越接送这天每一每次的街档几个人的门板看了赢俺从人也先给通囊了这边无处起居的下年让其人也能迎接他强被连接给他对我们身边多数写本呢在我呢就就没不停着看了赢的要能他热切给弄年让其人也交流体验了这点提了三康给胖不配备胖不现实纪念讲面
0: 天哪各不是一切堂各不是一个能各不是虽能说提到他们总体帮助虽堂让其让了宁吉堂下次月呢俺去西年俺去宁土独别神秘普处堂他们并起赶紧落个所下次堂前去共土让其让了恩居人怎么能谈可以不住错的能为恩居提醒土让其让了一年跟有马日可怜引到西松若
1: 多呢对于提灵年松做我起得了提醒起样让什么让了王位什么了火车轨的让其让了宁吉堂让其让你前去共共组
0: 心看吹点了头南南的心看吹点给早前别地堂去人一堂地堂去基础尊贵
2: 新给林给看不写吧你总体向我所习大抗坚给不谈农我所全部坑日写吧看不多年月长看不写明天这事情我写总体年月年陪人用中给乱路谈习在床前去乱我如今么来也成就亏托年月经下车从不总谈巴南总强车三个总谈努车丁个总落车亚哈去真正开堂之余总体强用托车加车外来接着协同丁个人生个游戏总体用数如果天空平松超过月边跟真正开松就说松咱们约不谈天南人穷云中就出咱们游戏明察你见点别确定你们如果真正开天年接了你当也没足迹落了陪让用中密码四兄弟让用中人别如果常见真正开拓坚定起不是你为刘能中青囊托千年落着行狂托清不马赛人心看不总第你给地位如果真正开拓别给着心于别看罢了如果托别偏脆你把托别归别内息恰于不是确定你们如果常见真正开拓人穷云中谈密碎云中嫉妒对于别常见真正开拓跟着大了去不谈跳中我才去为他做在他独行给吧 rida naga mangwa, chakjian ki gwenba chodin nima ta, chodin nime dirchu, nage chobu, nara ki karzong, kambay chodin so yubshi. Kamchum ni kambay chumsi shibay dumi yinshin, kambay yunay tunki chibay katin shiki ming yimbashi. Tini, pyoge mangchu tu tawe katin chi nga shu shi yinbay, pyoge katin ki mebo shibay chenyan gyan yubshi. Kambay chumsi gyan, jilu nidong gyami joksum loro, pyoge rangyong jung rinbay ngumi rinay shu sha la jendim chibatan. Tini, lukpe byuzan la rengchung ki chun byuta gyagwa shi yinbay, chui shi milogwa ta byuga takba, chunjam ta denpa jegi kechu den yubshi. Pyo ningbe gupsu zhishi lumbu gwenbe chokchin dukhan ki chie ju gi katin yinxin di lu gyu gi tuyun rin la nanyam duwa shi yubshi. Shamla shi zi chong kir kamba zong kambe chumsi ngumi rinne shu sha lak zhe ki gyunzin ba yang lhamu la tang kong ki gichu cu kambe chumsi lak zhe peke dang ne yungbub so be gwar ki zhubub chi se na da.
3: Nganan zu kum zhung gi da gyunzin bar ba?
4: De la.
3: Gyunzin bar gudun ne cu be?
4: Zhung rinbi ngumi rinne shu sha la nyedong tiami zhubshi la cu la. Ti dong la darung nang rinu di chumsi da ndugyo da la. Nga teni nyedong zhubshi la zhung rinbi ngumi rinne shu sha la cu. Teni nyedong zhuang la kum zhung shingbi chile namla kangsi ngay su zhubi la. Darung gerki.
3: A gerki zhung gyo re?
4: A de la.
3: A kirang gi kum zhung gi takzai zhu yor bora?
4: A la.
3: Di kimzang gi gyunzin ji ya zhu yor bora?
4: A de la.
3: Di ngu zhu shin nanda?
4: Da tangbu tangjang da la lakza ni lamgi gu dari patan ba jia da. Tiga lab tu aja. Tapi tingsang darang gima yang nama lab cikir. Ani kau ni ambil larsa tu macam kongbi yang aje tu, tene darang gitu tingsang tu dari yang dah nama lab cikir. Tapi nama ni jadi cacing cikir.
3: Kenang tu tingsang padam, kenang tu shudu, kenang tu kemudung taya jorba.
4: Mandir.
3: Tapi kenang ke padam kenang tu milu jut seneng kerba.
4: Mandir.
3: Jadi kenang tu congju nalo le, di taya da, di nama lab cikir na.
4: Tapi kau kong la nangru mi rez rez tagi gitu. Taipa thambati dala labdu ni yang mi nangru nukti tagi wa sarambinda si shinda yang kaasimdu la.
3: Kimsa shinda le yugiri ndi tani
4: yuwa? Shinda ta lungpa nirangru kubkutu mindu la. Dala pa thambati lawa ta si nuri shingi saka mindu la. Tami lungpa shinda yang kambi ki haya lungru tak sekaan da hala yuwa da la. Mindu rang ne mindu la. Kamchum si ne luju ta ngan dito yuwa si la la ta lo ngabja lakzu si ki luju yuwa si la. Ta si ta yinda luju ti je yang mi chachang sarandi dala shijia mi. Tak percaya sahaja kebetul desi lah. Tapi kemudian ni orang zau korang dah cumi ke dia pun insya Allah sesos korang. Tapi ni perang tu cumi ngasih desi lah.
3: Di keju ni sekarang orang.
4: Keju tapi yang dah zaman ni ni lah tua lah, bukan tu je. Tapi ni kongsi jadi insya. Tapi kampar orang kongsi siapa ni lah dah lah. Tapi ni keju sur tenje sur tu. Tapi insang ding ching ki kaku yin da rin mu nila jangche xie ten yang ling jen ten wada chen ru kapchu la sopa baya ma chung ni la sopa kange yoda la ta yin da kamba rangi tie ju ni song a de ni ta ngangi kaku ni jangde kang ri chang
3: an jik rin mu zhe di gani ku da jilu da din zhe gani keba yorga xin da
4: ta ni yin da kang ri zhabu sa se ta da zu ki di la yang zhang ka rizu rizu ta ting san ki yang su su sa de sa se ni yin zhe su rizu rizu jaga chi ya la ta yang ni ling jia chi la nyong ki yang ni jab shu si
5: gen zin chi su sa
4: de yu
5: 啊，啥都有，确实。啊，你这样干那的，那当然给弄的，他贴不死掉。嗯。你没看？是，群众人一样，好了，这个是提醒了，也嘛也嘛，天天过年，阳头地来个，就把一头地面的，他顶上面加一头地的，他也嘛的，新的，新的，特制色的多了。嗯嗯。他，他那老个多，他们当家大将个多了，搞的新的特制。
4: 嗯，这个对这个来个多了，要这边弄他顶上老师进去呢，要这边弄整个他了。
3: 你去前面说。
4: 他顶上你得来了，都搞起钱要他了。你没学呢的，你没得我那干了，钱都我那先把过他去说说店里让他那去那看他出了主意，学习嘛，他说过了那不嘛。看他这一当接着他，出在了说过，他也应当要去学习大个成就，他那一天，去那天说过了那不刚去了。
3: 嗯，
4: 可以提拔天职是去了，他明年中人民农民人来学校了，年终就不去了，做的，过对面他中人来就要打了，中人来就给他们看到你那堂不过的通知说的钱，没工作了就是哪里，他明年就投家国家了，弄是做的是八十年没打了，国家人来家了去，
3: 嗯，
4: 他打人家可能是不是没学说的钱呢？他八十年来打了，弄的爹的忙是啥？他打人过去。 때는 거저서기 라키 거서지 서지. 장계서는 다 참아. 근데 과랑 랑면서 시작이 아부 영 라토살로 기른 두 때니 미 아부서로 거 찾았나 대 신의 영 노래 영내게 그때 전에 주석주 달라네네 다 당부 당장고디니 죽뒤미 죽뒤래미라. 다 코네 자지서 땅니 죽다 생기라도 알아 때니 미숨 주듯이. 다 그 낭내양 보빙기 미니 주듯이.
3: 라스그스 뜨고라군.
4: 라자타 나미나자야르니 톰세 당길에 자당업 주제양 제주체 뒌주체 다 텔마수세 락사시샤.
5: 아니 배고 용고를 듣는데 진짜.
4: 아니 다 옛날 하루 대글로 서자체다. 하나 샷자 주냐. 다 간바랑 게 봐. 네 바하고 대 노래 샷자냐 봐. 네.
5: 근데 시대 추신 하고 되게래. 양 간주 시 추다 이제 다 말해.
4: 예. 다 양 가불로 추 저거다.
5: 알았어.
4: 나고랑 뒤 다 내게 양 간다 냠세 박바서도. 근데 양 추 저거.
5: 알았어.
4: 다 니즈지 옛다. 하나 다 남아 퇴면서 샷. 그런 너리 월로 보지 고래 정시 이 영화 정말 균증입니다. 이만 이제 보면 되나? 다 시를 산대다 나 중나 때는 로직이 보일 차장 된디다. 다 꼬미 독리 살을 주지다. 장계고 시바 장례다. 독리 살례다.
3: 그런데 다 무미진이 수시하는 간에 뒤지야 금중 장르반. 다들 미야 디나로라 남자 신다 유저들.
4: 다 니부를 관계 수요다. 다 간비 쭉쭉 수요 간비 인다 다 루지스는 냐디 수요다라. 팔을 수요 냐디다. 테니 간바장기 다 제주서다라. 더전 제디다 방디다 시기다라. 방디다 제디 테커지 인다 다른 간바 현에도 진짜지. 간바다. 다 양만 딘스요다. 간다 간바랑기 투영공소로 고자니 차상 갖고 놀었어요.
3: 나랑은 지는 그 뜻이요래.
4: 내가 전 주정지요. 태양 오래 적제 딩어 생겨다. 거기 내 뭐지 보자 마부지 더 양 더 저런 점 관계 되고. 만에 딱 저요. 건지 다시 딱 간다 간바랑기 니 노래 여자서 장마 속이요. 금좀니 다 딩 생기 작지도라. 다 니 점은이래 간다서 지. 다 간바랑기 다른 숙취한가기. 인다 대수 제조 건다다. 다 니 딩나 양미 다 장라 너무 샤트 보다.
5: 这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子，这个样子
4: Da korange mi kane nende su kandite nyerange tosa suran kandite una kapsula susu ki lobta ge tosa ine ti ta nangi kanda kom kom sa suran nyoja tsi ni ge ni ne thengi sa si ta
5: laba tu ji kinza na logi ta amla de cha chun bi ne chilo ya yumbo sa ga ta de tep de yomar ba
4: de la
5: de cha la pi bi ne tep de yo ji ne yumbo yi ne la ya yo de ti sri ba
4: wan de la de ta ko ye da nuru kandite ni chu ni so so ye ye la chot to te ma ko si ni apula ni mi ta kanda ona lebje ma da ni na ta re ko de jin zeng le zhu ji dang a ma ji qie zhe suo ren kun zhe de Te kwa chilun lepti mendala. Te noru ta shuksa kandi tu sasi.
3: Losi du shi ta yon mi na kadu yon
4: yon. Ta kadu yon yon de. De la. Kadu yon yon rang de. Ta kanda ni ko te wa sara kang chige mi la. Sare mi ni shu tsu singi. Ta sang le zumba yang mi ni shu chiko jayin. Yen ta ren shu le peishun jiri wa shu. Ta ko ra chan de la cha ke nyam pa jayin. Si yen ta tarang ger ki sara jang sama ta nyam kalya ke chiki. Jala ko ge ona tosa sa takta mara na kuje ya zikwa jang jang di sha. Jala ni je ni ona mi yang kora so kone ge. Kone le mi la cha ta ti ti suyo ta pa ta nyo jay tenki ta la. Ta ni je ni ge yen ta ona chukung so. Ta chonu si ni te tosa so ta takta yo jay zin lo ma si chi. Ta so ho te ni ru zay te ni dang ta tarang ge kambi ko chi so ren jang. Ta yema ho te ni suyo de ku suyo ni noru. Ta yo yang rare mi goji so chen te chi. Rare jing ni yang mi goji mi ki te ka ngang ge si mi do la. Ta ho te ni ona yen ta zong sa tsu ma song to ju ti la. Chomse tao ju tsu chi.
6: Do ji la.
4: Haan.
6: Tao se na gane ribe.
4: Tao se na chomse cha chik che. Nyanbu chi chi chi. Ta ko ting chok jo chigo. Chem zi te nyanbu jang. Kabu chi ko.
3: Cha chi la gaza si wo re.
4: Kanda tao ji la chi chi chi.
3: Chi chi.
4: Kamchung mianba chomse de chi sum chi chi kyu di pa chi. Ani remu ni mi ta dende sur tuwa la. Kui za tsu chi re ri chi. Si de remu kabu yun pa chi chi sum chi de chi ta chi chi. Ta zo ya nal ta na ta cha chi ni. Ta to tsukang na lo ta kozo na ta mi to pa chi chuku zui na yinba yu la. Ta lop chani ma lo kwa ta. Te pa tamba di no no no. Hinda lo nga chunga ni. Kanda puta nama da tarang da noru ningda legi la. Nega zo da nirang sol chi. Te kone genzang dang sol. Genzang dang ni di da nang ni mizya mo che. Di mal pamiya tenpa de.
3: Ta shi wo che shirin de kanjaya?
4: Ta shukla yana ma kong nega jabdu ra tarang ga simshu sol chen. Di tarang nina ya chitu sol ntang chayi. Yenda kangba nige pumi namjang ki nangi. Si yenda pumi chang sol. Chamsi taksi kangba rang yenda chayi.
7: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
5: ん、ニャムレンで、あの、トントンで、トントン。うん。で、みてるしょでれ、てるれはち、ミヌルヨンバとくせそらかん。うん。そそちろれ、てやちろてち。うん、ちろれてるちろれちみ、ニャン、ちろれめてぬるみヨンバそらんちょさかん。うん。ミヌルヨンバそらんちょさかん。コロシラ。コロ。ほら。ろ、そんじょせない。

0: Sen zom.
1: Robala.
0: Sed ge chur de standa. Na le ge chim bu din de tan je nga ken go am jo tsegi.
1: Les bala.
0: Dang one pu gu sne de lön bala de chuk zi ran re do ga. Chung du zan ban ne de zang go na o yong me. Ta ma zan ne nye cao jing zhu do ji di la zhu qi mong zhu mo du zan. Nga da xia sen bu ki bu kyun ni me du. Da yin ni pu gu di ge sen zhe su gi.
1: Bala. Nga ye pu am son zan sen bu ki bu kyun ne yong gu je. Yin ye pu jing zhu do ji ko zhe sen bu de zi qi bu me du.
0: Ta dang da ko lo chun zhu son zan. Gwoke tsuyu yo mare. Labda chimura tuen je, lejib labo le nye re charo che na, yao kze yo mare. Da tamade shingbu chigi kevri. Khaan yong.
1: Bala, da jima pu jingzhi doje lega kari che juu na ga yu na.
0: Da nga ranzu lungba, zadaan kya chibu ozu yore. Yine, da dingsan lu soka dro nye gmi di, gomru gomru chin zan. Ko lu soka dambi yina, yangbo yu zidzi cha me yong.
1: Lu tsuka zhuro qe a yung, zhuro qe na da yagu qi yung ba. Oh, pu qing zhu doji lo li qiu. Pu, chong zhu cong tu chue sung e.
2: Wang amung la, da chong zhu cong tu chue sung wa.
1: Pu, dui da, ya qia kang dun da ame qia kang lu. Ya amin, qia cao kang dun da.
2: Le sam la.
1: Cong du nang du ka zhu re do.
2: 从头能对车站年生地教育从头能对身体教育俺几个人都说阿姆拉记下记下阿姆不他现在从头能对不让俺俺就学的罢了可能的有吗这通人农村真别没这给一大批你个也会有这不了阿姆拉第一天从头刚里啊从不要那个总个一直学着那是电脑了 俺让子心别顾不得点吧老不是也要给三门开塞车去叔叔来不住不得叔叔该来给不及说话啥不是给吐不起我的送给等到心不忙做个你这些求求个人家里啊找图片云团书你也给你明天日当两个天日里啊我们当街要不要起就忙塞谁就天天来要不要热汤人不起就你送过的话接着俺让子都是带你的话阿妹铺
1: 天山水区上不要的，对阿妹性格有。一年忙做给你提前抽九个男的作业，没卡就要的。两个点阿兰最专门用。第二年嘛，卡些个接力啊，不然路错个做到起。顶这钱不用了，俺最拿来偏到第四用吧。
2: 阿姆拉，俺是从甘表这里啊，路错个转对门度。俺安排去阿姐，长期给过生计。
0: 俺做米人呢，米人怕了呀，心里的，装了块的嘛，都蛮心别露句的嘞，用多少当过的。不论啥的爷爷嘞，来拉不停这幺妈的。
2: 不啦，
0: 今天从头讲了呀，两个的做师兄呢，给表着让他们先做送送啊。看中的，就来来拉到用。不论啥的，几个的你们都怕这会儿的。就来呀，从个顶子顶这一百啊。
2: 马上呢，就是谈得不多，拉着人家爹妈到，从个娘庙干干净明白。咱们看啥，等着弄个点个。你从我那舅舅们呢，从家当里啊，你们喜庆有余。马赛听上中国秋大前辈这个香港的故事，李嘉诚是也去了。光给马子群群呢，国足界，谈得边角东角店不肯这签名录据说，你心够大。
1: 阿七，他不，让谈得老群群的。
2: 天哪，起不得，错我老阿姐，他不让给，没那么难给给接送这些节嘛，对哒，我。阿姆拉，不啦，等到巴拉去。今仔子我借不来去，宣布东北我出在去马下不多，过来视察军要事。我那钱呢，俺来特地拉不起么，找托那上去。但因那刚你上个月出没多，你我呢？ 旁边边几个俺这边热的，确实打死。但因呢阿姆拉，你谈得不多，老不中前边写几滴个，大家是穿了军的灯呢。你写几滴个了点子，今仔早呀，天冷水都不起个。俺龙哥那个行不起我穿呢，人家当军当一边，停掉个行不起个。过几个节，穿啥不都特别行不起个。
1: 底下阿妹，不但给老不打仗去阿妹的，过几个节穿个特别行不起我的。
0: wata cao rang xik di rang bab chung du da jik bu chik kyan ri xa. Le gai to li ya rik bu dhim jia jing yedin ri ri. Rang bab e lo chung du zamba ruga ga terga jeb ri. Jik lu ya yinan digi, donga dhenga da yinan digi, mi xian da ga xigo ya le nyu yo ma ri. Yinan ba mu xun be xik di jigo ga bak jia ga xiao tuk mar da. Rang ba la tanda xing bu gyum ji ri ma do jik ngan zu chong zu nang ga jun dang che ga li ma ri.
2: Bola, ngata bala jengma shi. Bala ga tuyuli ya, gongshi da ruga sunza, rangi jundan kari yuba, duansu yoma shu. Yine taji jengma rda. Suso jundan yu na, ningbu yubi liaga kari chenye che cho shi. Nga ngubin ya jie, zonga chunju chi, zutak chun yi. Che zang nane, nye che shi deya, gyabdo naro shu gyi.
0: Wada kari chigi yine kinan zu shi.
1: Kunzu.
3: 他们的小铁棒啊！小铁呢？他们叫东西，去过东方来着去的。
4: 有有哦哦，这个能去去去，啷个太用的？
3: 呀，咱不怕就行，两个不嘛个事。咱们不叫东西的。呀，公子，有些东西啊，两件事做的。
1: 哦，有些啥？

sende tinje jingla ni kyun kuumdo yani nyen nobs be yan bola ga nobs e bola ge ji ten di to la mi lu kyo jul hats ku le kyo fo wa ge nobs e kong ge no si an yo ta se na nyen nob me jo nye che bi ge li chup chu mi lu ma de ba kan da nye pu sang chi du yi nga no me 你也不上帝当个四句三不对点解人一个旁边边界的龙骨朋友的切度忙了偏别两个切上帝旁个你你给个早晚意思要的你落了点不见你一句头都个没有的多了人么贵不能信你心定了娘差当年女书的落到康玉端界不大把大起义

ngazu yugu xingbe ale ruwa di. Nguye su, yugu xingbe ale gongse ya gyurju ta. Togui mengwe gomu ti nige donggyu. Niba di, rinba tangbu ale zugzhunga topdan kenlin laki shugyu. Sumba di, xingbe lemi kaji la, ale lakzen nazo ge zhongda zaya da. Kaji tando mege nangsa lobzhong la danya. Siba di, mengwe go ti gyata sumju danje, sadri chugo so, 列车推荐卡机入住去呀。大个能行公司原本呢落这里国母吃酒端节刚刚预备金藏个不住落这期末当下的转折的朋友给三个月卡机了行走南苏去呀天了当下的确实所要建议。

0: Fala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimu shibji gyubi. Na liya api na.
1: Yo yo. Ta tenam di ni karchora ta. Ta lu jila di tindre chato khashtu. Ta kwa jingzhu doji le zhegan liya nyang deo ri nyala. Kuku di na. Kanta ta.
0: Fala. Mizu nganzui pu nangda mindu siyi. Tute nangu mindu. Puliya rinne yuzan, lamsui kutige tongjin nangje. Kutige kurang le yuigwa liya mshu be gubla. Lega tsama ngaranzui pu jingzhu doje ya zidegi sikduwa.
1: Ta tindreshita ay nama. Kochi liya sholeje ka dhutin tangburda. Ta kochi ndan tindreshita kubayore. Wata ko yubdi borsho tagdang siyadagri.
0: Bala, pui lega os chigi yubjadwa. Tisha o ngaranzu chongbe aja basa lage ngaya. Kiranzu pu chingzu doji, nganzu pui guzi riz xiechu.
1: Ta nye jen pu ude jen tansita ge ayina. Labja lodi ge chinje kunkyu masun. Ta chonga araji simga jebri dini kunkyu yomari. Dile rang susu susu pu ge ge madu.
2: 都紧张了。让我们那几个弄不懂。来这老宅的爷爷，电视里头，我们啥人给信不？他都没退休，也不说啊。那是紧张了。那阿伯老宅讲要了，搞不许不去。经常结构呢，蒙古包紧张些，行动可以给啥子开始看了，哪个说的？看不见呀。出家了吃呀的，走廊给特注意呀的，他把对呢，出兵组军去了说，那么着连着蒙古要去。
3: 现在两个店主前线的三只大人的新店名的群呢，俺的来也卡了。听说老巡巡的，日本人没不懂，加上没推荐说介绍，也是紧张了。听那个俺呀，顾客订单是哪吧？让我呢，人他不呢，托在那收银的。
2: 哦，订单小嘛的。当然俺都老巡巡的，听个有句过一次了呢，俺俺就三包金砖当过去，全部让俺给名人先金砖当过的。
3: 来人，
2: 到多少条件线呢？俺们从米里卡的迷茫的读书店做集体拆迁呢，群众他的也空白当过了。今天那个我呢，要我媳妇说那是，我呢俺呀，国家其他贴不出，俺没条件是不进不进进了。